0: Çok manyar manyar bir kendil pudu tek iso. Ger putra prabu keparengan popo kulonjo semeluatur. Noningi popo penban katus bundi popo. Sinasa ingeng popo dan peraus kemelap katus sinambering gelap lepat. Sasawanipun ingeng popo mundi dawuti balanipun patuko putra prabu ingeng saklangku wanter.
1: Noningi
0: ingeng sewau. Kemapyuring mana kula kadut panjang putra dumawah kundring seloku mala songger putra prabu ger. Ingkang menika bidalipun ingkang bapa saking Sukolimo lampah kula kados kula jangka-jangkao. Upami jubah kula kelampran kepantal swek mboten kula toleh daya-daya adreng ing manah enggal dumugi sawan wonten ing abiyantara ger putra prabu.
1: Nuningi.
0: Sasampunipun ingkang bapa sawan wonten ing abiyantara nyadong dawuh nyadong jeduka menapa putra prabu badhe kepareng mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan ingkang bapa sampun samekta kapundhut sak wanci-wanci mboten badhe nguji wani ngger putra prabu
1: sanes kawijayan kanuragan ingkang lusun menawi kawijayan kanuragan benjang kewolo kalbun sampun ngancik ing Barata Yudha
0: inggih ngger putra prabu
1: ingkang badhe kula suwun pejanganipun bapa penemban ingkang werdinipun sasmitaning Bathara ingkang putra paduka tampi tuk nalikanipun ratri respati legi ingkang kados dene sumpenan bapa penemban apa kula nyuwun pejanganipun bapa penemban
0: bojok ingkang kapundhut kaparingipun putra prabu ingkang bapa kirin mejang sumpenanipun putra prabu
1: ndoningi
0: sumpenanipun putra prabu ingkang kados pundi menawi putra prabu mundhut wejangan menggah sumpenanipun putra prabu mboten kawratan jer punika jejiban kula jer punika sesanggeman kula ngger putra prabu
1: ndoningi Koko Prabu Buludewa kula nun dawuh pangandika Yayi Prabu Yayi kepareng ripa tuka kula badhe ngaturuninga sumpenanipun ripa tuka kula ingkang tansah dados raos badhe kula aturaken bapa penemban kepareng kula badhe nyuwun pejanganipun iki sumangga Yayi Prabu Yayi iki sawetawis Yayi kados wundi
0: nawala uleman peparing Yayi Prabu ingkang tinampi dening Raka Para suara sepun wanter milo ingkang raka kula ugi sanget kita-kita bidalipun saking praja manduran cuk utering atina sasampunipun kepareng lenggah soto wis tinggil binaturata Yayi Prabu kepareng badhe mundhut wejanganipun paman brita ingkang jumbuhipun kalian sumpenanipun Yayi Prabu suwangga Yayi suwangga Yayi
1: nggih monggo bapa ban kula aturi midhangetaken
0: inggih menapa kados pundi ngger putra prabu ngger
1: nalikanipun ratri respati legi ing wanci gagat araina salebeting nendro putra paduka kula muningani bumi ngatino keblaburan samudra madu lambakipun agung mangalabalab kapiyarso gejog duwin titir munyo aloipun poro kawula ngastina gapura kraton gugruk kabekta lambak ingkang mangalap-alap mekaten punika bapa penemban kados pundi werdinipun sumpenan putra-putra kula

0: Kepareng ingkang bapa kula badhe atur pepadang jumbuh ingkang kapundhut putra Prabu bab sumpenan punika.
1: Nuringi bapa pemban sumangga bapa.
0: Putra Prabu Baladewa sumangga paman Brita kados pundi dening sumpenanipun Yai Prabu ingkang sampun kemedar punika wau. Adipati monggo kiraka kepareng nderek mirengaken tuwin nderek angertosi. Putra Prabu Basukarno sumangga paman Brita kepareng nderek ngertosi. Nah, menawi kang bapa kaburi mejang suraos werdining sumpenan putra Prabu Nun Sewu. Mbok ngantos ingkang bapa kawastanan matur ngawur ingkang acawara mboten mawa pakem. Nah, mboten supeh kula badhe mbikak primbon kegebengan kula ingkang mboten nate uwal saking astanipun ingkang bapa kula.
1: Monggo bapa pemban kados pundi.
0: Nah, menggaliaken sumpenanipun putra Prabu ingkang makaten karo wau yektos dawahipun ratri Respati Legi.
1: Nun inggih.
0: Dawahipun Respati Legi ing wanci dalu gagat raina.
1: Nun inggih.
0: Ing mangka wangsal wangsul ingkang bapa kula sampun matur bilih parangan sumpenan menika wonten tigang parangan. Setunggal titiyoni, angka kaping kalih gandayoni. Den sumpenanipun putra Prabu ingkang dawah ing wanci gagat raina menika kapetang kadul dasih dangu mbotenipun badhe wonten kasucen nyatanipun.
1: Mekaten bapa
0: inggih badhe wonten kasunyatanipun.
1: Wajeng kados pundi?
0: Nah, badhe kula etang. Lah menika mbikak primbon ingkang mboten ate kantor ingkang bapa kula.
1: Nggon inggih.
0: Adipati monggo kira. Nah, putra Prabu Baladewa
1: monggo pawon ritoan.
0: Kula etang menawi dalunipun Respati Legi. Respati menika denjemanipun 8, Legi menika denjemanipun gangsal. Pinten kira-kira 8 karo 5 di mangker yen. Pilih kira-kira kesupen menopo catetanipun ingkang keslintu. Lho, kok keslintu? Enget kula menika menawi Respati jenjemanipun mboten 8 nanging 3. Ayo bener-bener ya bener ade juni. Kuwi petungan kuno. Yen petungan saiki 8 ki padha karo 3.
2: Nggih.
0: 8 sami kali 3 padha karo 3. Walajeng ingkang pun agem bakal tak nggo 8.
2: Nggih.
0: Ayo padha karo 5 padha karo 2. 4 padha karo 7. Iya. Iku patungan saiki.
2: Nggih, pun monggo.
0: 6 padha karo 9.
2: Nggih.
0: Niku patungan sakmang, patungan saiki.
2: Lah niki kang pun agem,
0: ayo patungan saiki. Respati 8 Legi gangsal 8 karo 5.
2: Inggih.
1: Mekaten monggo bapa pemban purba wasesa katur bapa pemban.
0: Inggih, matur king panuwun. 8 kalian gangsal menika kula gunggung wonten 13. Lah bener to dijuni?
2: Leres monggo.
0: 13. Petanganipun mendhet petangan saking alangan ulungan.
1: Alangan ulungan.
0: Inggih. Cobi kuletang. Ulungan, alangan. Dawah ulungan
1: lajeng kados pundi?
0: Menawi dawah ulungan. Ulungan niku pikantuk. Ulungan menika pikantuk dipun paringi pikantuk ganjaran, pikantuk nugroho. Menawi alangan isinipun sambekala robedo. Kabilaen, kapesan menika menawi dawah alangan. Lan iki dawah ulungan pikantuk. pikantuk ulungan dipun ulungi dipun ganjar. Ingkang wosipun kula aturaken kemawon Bumi Ngatino badhe pikantuk ganjaraning Bathara badhe wonten kemakmuran ingkang tanpa upami.

0: Wonten tanggal jawab, nah menika yai.
1: Kakang Prabu pasukan nuringi.
0: Nah, leres, leres sampun leres. Melengah menika menawi putra Prabu Sarujo ing penggali monggo ratri jengkar manjing kemawon wonten ing daton. Monggo kados padatanipun kados budi ingkang bapa nyun amit keparing medal pasilan. Awit antarja sampun dipun paringaken purba wasesanipun wonten ing bapa kula. Wonten menapa menapa mangke kula ingkang dipun perangaken nampi
1: leres bapa penemban. Ya Prabu keparing ugi ingkang raka kula pamit medal pasilan naming cekap badhe ningali ngedadosan menapa ingkang mriki tumandha wonten ing atina.
0: Ing raka kula ginyun tambeng pantu keparing medal pasilan badhe ningali ngedadosan menapa ingkang tumandha wonten ing garing atina.
1: Luwih inggih. Aman sengguni pariwondang bateng poro kadang Kurawa kinenande akan kesanipun bapa penban ingkang kula aturi purba waseso menggah dumuginipun Antarja wonten ing negari Ngatino.

0: Digdayane yen wanita ngondangake baguse pamanmu pangeran, gurune sapa? Gurune pun eyang.
1: Oh inggih.
0: Ayo. Pamanmu pangeran astane kae ampuh. Natap gunung bisa gugrum. Natap banyu samudra bisa sadadaan. Natap bumi bisa bengkah. Ngelus wong wedok terus kalut. Kalut. Kraket. Kraket. Lali apa wae lali. Kraket. Amargo iku pun eyang ingkang jarwani nganti Kang Paman Janaka kagungan supe gando ampal soko sapa soko iki. Iki eyangmu iki.
1: Oh inggi.
0: Ayo. Jadi sapa wae jer menusa ora manut karo Pendhita Durna iki kewalat kesliru. Kesliru. Menusa ki ora manut karo Pendhita Durna iki kesliru. Bonggan. Bonggan. Bonggan.

perhanda kejo wong siji bisa ngundurna buta sak rambuan. Monggo le graden peperangan kanggo njogo sak mangsa-mangsa didhawuhi perang kudu bisa menang amarga Gustiku Prabu Kertipe wis wisuda dadi senopati agung ning negara Ngastina. Ana gawe kok kabeh padha mawut ora kang wani. Wong siji bisa ngalahno buta sak rambuan. Adu atau sing balung leding kulit ora kuwowo. Aderjo, ono baran. Iki kang dadi srayane Ngastina. Ngastina ono buta sing cacah ora sithik amarga iki kang bakal bela Ngastina temeka ing Baratayuda kang bakal dumugi. Aderjo ke musuh aku kaya dene ula kang murugi gitik. Sulung mlebu ngene kowe dadi bebanten perang karo aku bali.

Lajeng kados pundi kira kawadya saking Ruci Malawa budha sak rambuan kegiatan nipun Prabu Kertipyo mboten saged nyepeng Antarja ajeng pripun. Kurawa mun sami melajar ajrih kali Antarja ngamuk. Pucuk. Lah kersane Adi Juni, kok kersane Adi Juni priyo kula niki dados penonton niki. Kira kemawon ingkang sampun ngasta Purbawasesa peparing putra Prabu iku pertikil pun kira kepiyambak monggo pripun. Ah, ora kuwatir. Dasare pun kakang gawe supaya ngedadiane mengkene iki di awet tundone mengko ora ana liya ngejaba mung jagoku liringgali sengaja pun kakang sengaja gawe-gawe aku percaya putra Prabu Kertipyo ora bakal bisa nyekel Antarja iki yen Antarja bisa kecekel bisa temekang sirna mengkora bocah-bocah pendua podo pepes pun kakang rak wisdui jago di yen Adi Juni ora priso iki kulup Suryakaca mrene ngger kulup Suryakaca mrene

0: di kapriti ing sumoko adi juni bingung.
1: Walangi nun sewu kulo dari ngertos lare niko sinten kiroko.
0: Surya Kaca.
1: Lho Surya Kaca niku lare pundi? Nah, ning adik juni aja tumbak cucukan, aja waro-waro, aja omong-omong. Sing padha ngerti aja.

0: selalu di hati.
1: Condro antarane setengah sasi Surya Kocoki lunga saka negara peta perloyo pamit bakal swaning pringgendani nanging kesasar neng Sukolimo ketemu lawan pun kakang dewe nyun miterang nyun petedah negara pringgendani di awet pun kakang ngerti Surya Kocoki bocah sekti tak kukup tak raup. Gak weni ngerti yang gaduh kocoknya wis sedo. Nah, ingang tipe ngendika agen gaduh kocok sedo. Lah ya Surya kocok wih ngerti niki gaduh kocok wis mati. Sokapun kakang gue. Lah niku jenengane kira-kira niku hapus-hapus. Loh ya hapus-hapus. Akal iki jenengane. Iki bocah sekti kudu diikuti. Eling broto yudho. Lan apa kinten-kinten niku cekap sementen mboten badhe ngertos ing benjang tembenipun as meneng ati juni malah gari koco tak ngertekake yen wis sedo sedane gari koco diracun dening kadang-kadange lanjut aku ngaku mbah aku ngaku putu lawan Surya Koco ketiban duyung kasihane pun kakang ketiban duyung penglulutane pun kakang iki bocah suara bakal manut marang sapa-sapa mesti manut marang aku.
2: Oh nggih pun monggo.
1: Lah kinten-kinten iki mungkin boten ngerti yen antara jeniku Pak Dene ora kang bakal ngerti ora nono kang bakal ngerti. Ayo diprisani katidayane kaya apa monggo.
2: Oh nggih.

Jam singgoyo seliramu kulup surya kaca kulup nuwun inggih sasampunipun mangke dipun aturaken kelan Gusti kula Prabu Sudana ing atina satrasipun kados pundi saora-orane kowe bakal diparingi kelungguhan saora-orane kowe dadi senopati saya-saya mengko yen aku matur sing akeh-akeh ngejai menika yang kat

Adinantara Raja dipunranggat dening para Kurawa ing wusana kalbetake wonten ing pagunjaran Ngastina mboten dipun aturi daran. Kersanipun Pendhita Durna Raden Antareja ginen sirna kaliren. Raden Suryakaca nderek Pendhita Durna sowan wonten ing ngarsanipun Sang Prabu Sudana. Boten dipun gambaraken bidalipun para Kurawa ngiring Raden Suryakaca ngluruk maring Praja Ngamarta. Sinegegang maring kondo nunggil panggung sanes panggenan kinayo sambeting tarios kalebet ugi pusering lelampahan. Ing ngawonten Pundhita samangke ngawonten pertapan Glagah Arum Sang Resi Anggolo Dewo miyos lenggah wonten samadyaning tarupatrabakan dados kaeloaning werta pertapan Glagah Arum ing samadyaning pedepokan mijil tirta umbul mludhak sak glugu gedene mila ing samadyaning pedepokan dumados wonten sendang kang bening toyane tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane gandane mangaruma bararum kadi gandaning sekar kerpu diwundharu mboten mokal siang pantreng rati tansah brenging swantening bermono bermane kang samyanesep sarening madu ing salebeting sendang kangge panggesanganing mino kencana wader bang wader pari wader kuncung menawi den pirsani ketinggal pating selerat pating selerit Mindo Kartiko kang alih papan nalika samono Sang Ersi Kepareng miyos lenggah wonten sak madyaring tarupatrabakan bawaning begawan ingkang gentur tapane mancel pamujine ing sak madyaning pedepokan Anglais Midil Tejo Sundel Ngawiyat Dubiar Madangi Bawono.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Iki duit 20.000 kawanan kanggo sangu. Ning wanti-wanti ku aja kesuwen nang kono. Kudu bapakmu diatur lindak brene. Kudu. Yen kowe bali ora karo bapakmu awas lho kowe.
2: No ninggi bu.
1: Iya. Jur, iki ngene yo mbiyen ki nalikane aku nggarep ini. Kowe turun babar, ono kawanane bapakmu ki siji. Sing ditinggal nang kene sing jenengane si Bawor. Lah mulane mengko yen ketemu karo si Bawor, kuwi sing 2000 menehake karo si Bawor ya.
2: Oh inggih. Ingkang 2000 menika kangge Bawor,
1: kanggo si Bawor. Jur, wanti-wanti kuwi sing 5000 aja dienggo.
2: Kagem menapa, Bu?
1: Yen mengko kowe bali sing 5000 kuwi tukokake walun kasur ya. Lun kasur karo spraine. Kasur ibu karo wis padha pedang ana kaya bapak sare kene napun ibu lingsem.
2: Nuwun inggi.
1: Dadi luwe kowe masa budha tenggo ngopo? Yen kowe kepengin napa ya masa budha kowe.
2: Lah kowe aja nganti den tong-tongena. Aku weling yen mengko duwite sih kowe bali aku tukokno sandal capit ya. Sandal capit.
3: Nuwun inggih Kanjeng yang sampun kewatos.
2: Iya, sandal capit. Nah. Sing apik, sing kandel.
3: Inggih, iya. Nah.
1: Wis iki manut. Aku yo manut karo kowe. Aku wis nyangone karo kowe cerodo kesuwen wanti-wanti aja kesuwen. Apa padhe nyangoni menapa?
2: Aku wong ora tau nyekel duit. Aku nyangoni bujisamet.

Kesultanan Gelagah Arum Bambang Jayasupeno tindak Priyonggon Jujug ing Praja Pringgendani ing mongko dereng nguningani prapasi marga ingkang anjog ing negari Pringgendani tindakipun Sang Bagus Nelusup pindha lampaking Sawuwana nrenggel Gelagah pangalang-alangan ingkang ketingal maringkut rengkut sak prangkul rom prangkul inggil sak detik sak pengawi urut imbring-imbring jurang perek urut imbring-imbring hal toko sineke tindakipun Sang Bagus Bambang Jayasupeno ingkang wonten budi tumuli

0: Sontolo yolan kue temenggung jahe wono Kulonduun dawu pangandika gusti
1: Kulonduun dawu pangandika gusti
0: Yuk Inggana iki sok diarani margo catur dendo tegese apa ngung Inggi tegese apa Margo catur dendo margo niku dalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan bagus pinter kowe pangestunipun inggene papan pambegalan awit papan kang ado kono ado kene ado desa ado kutho iki tegal ororo kang dumunung ing samadyan ing alas gung liwang liwung inggi gembar jerit ki ora bakal ono manusa kang krungu inggi kowe ngerti apa sing lagi dadi kersaku ngerti ora kowe tindakku saka ing keraton kutha runggu ngancekan ing tapel wates negara pringgendani iki tapel wates negara pringgendani leres inggi mboten ngertos
1: kula ugi mboten ngertos gusti
0: yen ora ngerti kowe tak ngerteni aku ki lagi wuyung aku ki lagi gandrung-gandrung kapirangu sing kowe kabeh durung ngerteni oh inggi wuyung kalian sinten wuyung kalian sinten gusti karo dinah dinah garwaku ingkang pinanggih wiwit isi cilik ketemu wiwit yuswa 15 tahun inggi wiwit yuswa 15 tahun inggi sinten sinten gusti wah kira-kira kau ngerti apa ora sobi kula aturi ngendika akan gusti ingkang jeneng Endang Pergiwo ngerti Pergiwo oh ngertos Pergiwo nggih ngertos niku Brayan Alikali kula
1: Brayan cilik si rekan ngendi bapak pergi masih siapa
0: kok ora ngerti apa-apa kaki meneng bae kaki loh Sontolo ya kau ngerti ngertos jaewono
1: mboten ngertos
0: kowe lah dalah lho ki mau kowe matur yen Brayan cilik iki piye inggi Pergiwo niku putranipun

Dadi yakine pergiwo ki seneng karo aku. Nanging dipaksa dadi garwane Garkoca. Batine pergiwo ki ngenteni giliring Kalamangsa. Kapan pergiwo diboyong marang Kutha Runggu? Sejatine ngono iku. Ning Garkoca ora ngerti. Garkoca ora ngerti. Ora ngerti Garkoca. Ora ngerti. Garkoca bodoh banget Garkoca. Pergiwo kaya ngono karo aku Garkoca ora ngerti, ora ngerti. Napa saking dableg ora? Ora saking ora ngerti ne. Ora ngerti. Saben minggu nglayangi aku saben minggu. Ora ngerti. Ora ngerti. Malah onine nganggo tembung samaran. Angger seneng ya boksen. Seneng boksen. Sen gue seneng dari boksen. Wah. Jengkel yo, rojeng.

아주 Aduh, Gung. Sabar niki wonten wono. Ora. Ora. Yen aku ngene iki mengko mesti pergiwa teko mrene. Mesti mengko pergiwa teko mrene.

Waduh, nggung. Wis yen aku kaya ngene wae malah ora karu-karuan. Ora enggal-enggal pinanggih lawan diajeng pergi wong ayu. Kersanipun Gusti kados bundi Gusti wis aku tak eling-elingake tak sabar-sabarake. Tetap aku tak njujuk marang keraton pringgendane. Ah, mangke rumiyin Gusti. Apa? Ya nika wonten lare mudhut sengkleh-sengkleh wonten ing wana prapasing lumampah mriku.

to Kanjeng Rama ora priso aku wis ngatokake lelabuhan lawan Kanjeng Rama Prabu Sasrana Narendra saka ing kutha Runggu mundur amarga aku kang ngundurake yen ora pinanggih kelayan aku iki cetha bakal dadi retuning negara Pringgendani. Siji iki aku ngatokake dharma bekti karo Rama. Nanging marga kang prapasyan juk marang kraton Pringgendani kindi kok ora ana manusa liyane. Nerasaken tindakipun Raden Jaya Supena njujuk ing kraton Pringgendani.

0: Sangger,
1: kula nuwun dawuh pangandika Eyang Pendhita Eyang.
0: Kabeh para wadya Kurawa, para wadya saka Ngadina padha kandheg ning tapel wates kene.
1: Kersanipun Eyang kados pundi mana kula sampun keronto-ronto sanget Eyang menawi kengetan. Sedanipun Kanjeng Rama dipun racun Eyang.
0: Ayo ora mung kowe. Kowe mung mireng critane lan pun Eyang sing ngalami nalika samono. Pun Eyang mirsani kunarpane bapakmu sawise ngunjuk racun sedo. Oh, prihatin, prihatin. Ayo sing eling, dieling eling. Sing kudu kok wales. Siji Angga Wijaya, loro Antasena, telu Wisagene. Iku kudu mati dening kowe.
1: Nuwun inggih.
0: Yurep ana kawan angka siji Bawor. Bawor kudu kudu mati, kudu mati. Iku sing ngubur bapakmu. Bola-bali tak ngerteni yen ngubur

Purno ingkang kairing dening para Kurawa den para wadya saking Astina kadhekaken dening Raden Suryakata kepareng samya makuwon kandheg wontepining wana ingkang sampun ngancik ing tlatah negari Pringgondani sinigeg gentos ingkang muring kondo. Tindakipun Raden Jaya Supena njujug ing kraton Pringgondani dereng dumugi ketungga praptaning jaman gentos alam kita dalang gentos patet patet 6 gentos ngangge patet 9 jumbo jangkeping netu sangang perkara dumadi jagat kawistara badhe wonten goro-goro ingang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sane jagating manusa awit jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbu jimat urip pamong sejati manusa bebundering jagat iku kinayan toko iyo kilura semar candraning jagat ingang badhe wonten goro-goro kacaryo sak suruting ngarko gumantri ngerati sak juruning ngerati dan wonten ingkang sinarita among sang sito swingamidil saking imbangin cokorowolo asombra bawri jagat

Lan ing kuro-kuro wadan tejo ngelai sundulinga wayat kempiar madangi jagat. Sanete janing kegodungan, sanete janing sato galak. Ikute janing jalma manusa ponokawaning pendowo jimat urip ulu tumbu pamong sejati manusa bebunding jagat iku Kilora Semar. Jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko ugi jeneng Ki Dudo Nanang Nunung yo jeneng Ki Jejanggan Asmoro Santo yo jeneng Ki Badranaya. Jeneng Semar tegese manusa kang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko Nayulat kan Toko Pati yen disawangke Semar kados jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinayu pralampitaning menusa kang mati saka karsaning sriro pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Buga Gati, Buga iku pangan, Gati iku lintang, Bebasan arpa ngulu lintang ngulur mbulan Kismar ora ana kang aru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun, kawastanan wanita duwe kunjung, ewuh kaya anggenipun kula badhe mastani, Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan to Kismar menusa

Banyumasan gagrag anyar ingkang unen-unene Purwokerto kota satria. Nggih, ya iku sesantine mau kowe mirengake. Nggih, Kyai, kepenak lagune lan unen-unene yaiku kang lagi lumampah ing kabupaten Banyumas ya ing Purwokerto, ora ming ing kutha wae, ing desa ngadesa. Nggih, matur kesuwun. Ibu Jaria. Kanca pisinden pinten? Pitu. Pitu. Cepi kula badhe nyolakon sing arep kok suni lakon sapa? Gentos kanca warangono saking Wangon, Jati Lawang, Purwokerto, swantenipun Pelog. Pelog nggih, Pelog. Sing ajeng kula aturi ngastomik sanes swara atine wiraswara rumiyin. Sopo to sopo? Bapak Kukuh Raharjo. Bapak Kukuh Raharjo. Asli Boyolali. Samangke dedalem ing kita Cilacap. Matur suwun Pak Kukuh, monggo kula aturi ngastemi ngregengaken oleh bosku leman dan bombong. Lagune apa? Dandang kula sesantining kota Cilacap bercahaya. Monggo Pak Kukuh.

daya bawor nganti dilakoni biyungmu melu-melu daya-daya ngormati lagumu sapa nyana cocok inyong lah nganti gobios inyong gobios ya gue rawunane budin dendongen nah kelangenan inyong pancen kang bawor wah panjen kang bawor yen joget kendangane ketipungan pas banget karo kendange lahire si kalungan kendangi nyong ana para manul koe bocah sok anu kepriye karo wong tuwa ayo 10 kinapake nolo garing wedruk bawor ana tembung balung jagung pinunggil sakmene wae lan bajute ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae ramu padha lelagon kanggo ngaso sawetara eling kendoro antasena lan ndoro bimanyu rawuh mrene wis kersa lenggah aning padepokan kae ayo aku ki wong mestua swarane pelo kowe padha ngerti mengko nyuwun meterang rawuh mring karang gumenggeng Ndoro kagungan kersa kepiye nggih betine wonten dawuh dongdongane medine kudune aku sing sowan nimbali aku medhi sowan merono karo kowe kabeh lho kok malah Ndoro sing rawuh mrene wah lha niku ngaten kok Kyai Ndoro rawuh mriki kula bati Ndoro nggih bati sebabe bati kepriye terang nggih Ndoro rawuh mriki wah niku lenggah wonten ing padhepokane ramane senajan to palenggane mboten sae mboten sekeca dalemipun nggih wong sanes kasatriyan nggih ayo ning kersa rawuh mriki ndara kula bati batinipun ngaten kondang kontar ing nuswantara kae ponokawan pendowo kakismar nolo garing pitruk bawor bendarane padha asih tresna senajan omah bebasan rompok neng bendarane padha kersa rawuh medine kepono kawan sing kena kanggo tepa palupe ora tau mbangkang mring pen utusaning Gusti ora tau swala marang dawing bendoro kae padha kena kanggo conto lan niku kula bati lah batinipun ndoro kula wah kae bendarane si Mitra yati satra kang berbudi balasana anglenggahe darmaring satra kang rimang perkara senajan rupa ponokawan sing kaya apa ora beda-bedake sing sugih sing larat kabeh dikukup dirap jer kuwi kemulane ngaten iku ya yo pinter Pietro ayo to mengko matur gentenan kersane rawuh mrene ki ngopo larat sing kados pundi aku mau ora wis kondo bendaramu ki wis kondang saindenging nuswantara ngaten nggih monggo kira-kira

Kiwara Sumarno Logari Witru Miwa Bawor Inggang sami lungguh tumungkul mari keluh ing sebutan anrong anti-anti pangantikan ing Gusti sini kegang mari bondo nalika samono kibo jenoyo kebar muncul semula waktu dan monggo kula aturi paring dawuh sasampunipun ingkang wau kula samekta nampi dawuh sesarengan kalian anak kula tiga pun bawarnala garing Petro Dro ya mengko dhisik ya Osman ora ta kabeh kuwi nentremno ati ngestoaken dawuh pangantika.

Wos marwa kula nuwun dawuh pangandika Den. Dhaka kula Antasena. Iya wos marwa. Gus, ndara kula Bimanyu dos pundi? Sasampunipun sampean sami kepareng pinarak lenggah sinasa palengganipun mboten sekecolan mboten sae. Ing semu saged nentremaken penggali sampean sawetawis. Mbok menawi sampun pinanggih anggenipun sampean ngobati sesulih lungkrah ing slira Den. Iya wa sumariyo. Engge kepareng kenguwa kula ngaturaken puja puji asuti rawuh sampean. Wa sumarta tampa wa kanthi rasa lega ing ati. Sabaline yo. Inggih. Pangabektiku kebaca tampiyawa. Kula tampi Den. Kula kalungaken wonten ing lungaya muga andadosaken cahya nur cah. Nolo garing bitruk lan bawor. Kula nuwun dawuh pangandika ndira dawuh Den. Wonten dawuh napa darane? Iki ngene. Aku teko mrene bareng lawan Bimanyu adiku. Yen to bawor nolo garing petruk duwe luput karo aku lan duwe luput karo Bimanyu. Aku lan Bimanyu ngapurani keluputanmu bawor petruk nolo garing. Lan sabaline yen aku duwe luput adiku Bimanyu duwe luput karo kowe bawor nolo garing petruk, kowe podo ngapurani. Jeneng iku ngapuro ngapuranan. Anggih, wecep neng kowe. Anu, wes kowe meneng. Wah, lalu digawe cekat-cekat kowe seomong ya, wong. Dara wes ngendika, luputmu tak ngapurani, luputku kok ngapurani. Dara Antasena medhi kersane cekat-cekat. Lae. Anggih, sesamunipun den monggo kagungan kersa kados puni ing semu wanter rawuh sampean. Kengene Yosmar nolo garing mitru lan bawor bareng-bareng miring aki. Aku sakadangi podo mitoyo kakang Antareja lan kakang Gadukaca. Kakang Antareja tinanggenah soan ing keraton ngastina nyuwun nawolo janji peparing saka wa Prabu Suyudana. Sukapan negara ngastina sikar semongko Indra Prasta sajajane anggone bakal kaparing kondur mring wong atu aku. Kakang Antareja saprene durung ana wertane. Njur Kakang Gadukaca uga pinitaya dening aku kabeh Kakang Gadukaca supaya munggah sowan ning kayangan Suralaya. Iya saprene ora ana wertane. Lagi siji gawe loro gawe. Bimanyu tak percaya nusul Kakang Antareja ing astina aku tak munggah ning kayangan Suralaya. Bagian-bagianan gawe. Wasmar karo nolo garing meluwo. Mamageriyen badhipun pali den iya dro. Wah, anggenipun bagi kang pas. Aja kuwatir dro, iya. Wis iki ngene, Wasmar karo bawor melu Bimanyu. Suan ngatina nusul Kakang Antareja. Aku tak munggah kayangan Suralaya karo kowe truk lan kowe nolo garing ayo mangkat iki sora kena.

Kinderek akan sugeng tindakipun Kakang Antaséna. Ya Di Bimanyu, sing hati-hati. Kusmar, dawuh pangandika Den Doro Kulo Antaséna lan kowe wargi. Sing hati-hati Bimanyu. Nusul Kakang Antareja ing Astina. Ayo, Dro. Nolo Gareng, Petro, mangkat.